0: ناز ہو تم میرا ناز ہو تم, رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم, کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا, خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو, جلنے دو جلنے دو, زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں, اس کو بھی مرنے دو.

0: سچ تو ہے دنیا کہ جنت یہی ہے۔
1: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.

تی گالی بس مائی پیار دے کی مدد کے لیے پکار خوشیوں کے لیے گہار دے کی رشتوں میں درار یاروں سے یار مار دے کی میں نے بے چین اپنی سانس مرنے کے لیے آس دے کی ایک منزل دے کی پھر تلاش دے کی سپنوں کے بنا زندہ لاش

0: رسي يا سايكو.
1: دل سے چاہنے کی مجھے سزا دیتے ہو, میں روتا ہوں اور تم مزہ لیتے ہو.